秦团长，既然你不说，那就让这个秘密烂在你的肚子里。反正早晚这个城市都会是一片火海。哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，哼
Buck， 怕死就不做军人了。